0: 19 mu gw'omwaka. Essomo erisooka, yimirira awo mu lusozi mu maaso g'Omukama. Besoma mu kitabo ekibereberye eky'abassekabaka, omutwe gw'19. Mu nnaku ezo, Eriya n'atuuka ku lusozi Wolebu, olusozi lwa Katonda, n'ayingira empuku n'asula omwo. Awo ne bamugamba nti, "Fuluma oyimirire ku lusozi mu maaso g'Omukama." Awo Omukama yennyini n'ayitawo, ne wajja kibuyaga ow'amaanyi. Okumanya yali w'amaanyi, yali yeebula olusozi n'ayasa n'amayinja mu maaso g'Omukama. Kyokka teyali mu kibuyaga. Kibuyaga olwakkakkana, Musisi n'ajja. Kyokka Omukama teyali mu Musisi. Musisi bwe yakkakkana, ne wajja omuliro. Era Omukama teyali mu muliro. Omuliro nga guyise, ne wajja akawewo akatonotono, akaafuuwa. Eriya bwe yakawulira, ne yeebikka omunagiro gwe mu maaso, n'afuluma n'ayingira mu mulyango gw'empuku. Abooluganda, ebyo Omukama y'abyogera.
1: Katonda yeebale.
0: Oluyimba olw'okwebuulirira lujjiddwa mu Zabbuli 85. Ayi Mukama, tujjirire ekisa era otulokole.
1: Ayi Mukama, tujjirire ekisa era otulokole.
0: Kampulira Omukama Katonda ky'agamba. Mazima ayogera bya ddembe. Mazima abamutya okulokoka kikuba bawala. Ekitiibwa ne kibeera mu nsi yaffe ekiddibwamu.
1: Ayi Mukama, tujjirire ekisa era otulokole.
0: Okusaasira n'obwesige birisisinkana. Obutuufu n'eddembe birinywegeragana. Obwesige bulitutunuka mu nsi, n'obutuufu buliyima mu ggulu ne butunula ekiddibwamu. Ayi Mukama, tujjirire ekisa era otulokole. Omukama yennyini ayigaba ebirungi, n'ensi yaffe erireeta ekibala kyayo. Obutuufu bulimutambulira awo mu maaso, n'obulokofu mu kkubo ly'ebisinde bye ekiddibwamu. Ayi Mukama, tujjirire ekisa era otulokole.
2: Essomo ery'okubiri. Neegombanga Kristu andeke ebbali olw'abaganda bange. Bye tusoma mu bbaluwa Pawulo omutume gye yawandiikira ab'e Roma. Abooluganda, njogera ddala mazima mu Kristu, sirimba. Emmeeme tendiimu, kancekeera ku lwa Mwoyo Mutuukirivu. Ennaku zindi bubi nnyo, n'omutima teguta kunnuma. Neegombanga nze mwenna kiryose, Kristu andeke ebbali olw'abaganda bange bwe tuli ab'olulyo olumu. Be Bayisirayiri bannyini kwebunnaanyizibwa okw'abaana n'ekitiibwa n'ekiragaano n'okuweebwa amateeka n'emikolo n'ebisuubizo. Be bannyini bajjajja omwasibuka Kristu mu bw'omuntu. Oyo Katonda afuga byonna, atenderezebwe emirembe gyonna.

0: Sose CN Momo app. Eno ye radio chenda munyaka tonyise nyafama.
1: Radio ya Kelezia.

Esomo erisooka. Yetusoma mu kitabo kya Bassekabaka. Mu nnaku ezo, Eliya n'atuuka ku lusozi Olebu, olusozi lwa Katonda, n'ayingira empuku n'asula omwo. Awo ne bamugamba nti, "Fuluma oyimirire ku lusozi mu maaso g'Omukama." Awo Mukama yennyini n'ayitawo. Ne wajja kibuyaga ow'amaanyi. Okumanya yali w'amaanyi, yali ebula ensozi n'ayasa n'amayinja mu maaso g'Omukama. Kyokka teyali mu kibuyaga. Kibuyaga olwakakana musisi n'ajja. Kyokka Omukama teyali mu musisi. Musisi bwe yakakana ne wajja omuliro. Era Omukama teyali mu muliro. Omuliro nga guyise ne wajjawo akawewo akatonotono akafuuwa. Eliya bwe yakawulira ne yeebika omunagiro gwe mu maaso n'afuluma n'ayimirira mu mulyango gw'empuku. Ebyo Omukama yabyogera. Zaburi okwewula ekiddibwamu. Ayi Mukama, tugirire ekisa era otulokole. Kampulira Omukama Katonda ky'agamba. Mazima ayogera bya ddembe. Mazima abamutya okulokoka tekubali wala. Ekitiibwa ne kibeera mu nsi yaffe. Ekiddibwamu. Okusaasira n'obwesige birisinkana. Obutuufu n'eddembe birinywegeregana. Obwesige bulitutunuka mu nsi, n'obutuufu buliyima mu ggulu ne butunula. Ekiddibwamu. Omukama yennyini aligaba ebirungi n'ensi yaffe erireeta ebibala byayo. Obutuufu bulimutambulira awo mu maaso, n'obulokofu mu kubo y'ebisinde bye. Ekiddibwamu.

Negombanga Kristu, andeke bali olw'abaganda bange. Essomo eryokubiri. Betusoma mu bbaluwa Pawulo Mutume gye yawandiikira ab'e Roma. Omutwe ogw'omwenda, olunyiriri olusooka, okutuuka ku lwokutaano. Abooluganda, njogerera ddala mazima mu Kristu. Sirimba, emmeeme tendiimu ka nkyekeera ku lwa Mwoyo Mutuukirivu. Ennaku zindi bubi nnyo, n'omutima tigutakunnuma. Neegombanga nze mwene, kiryose Kristu andeke ebbali olw'abaganda bange, bwe tuli ab'olulyo olumu. Be Bayisirayiri bannyini kwebonanyizibwa okw'abaana n'ekitiibwa, n'ekiragaano, n'okuweebwa amateeka, n'emikolo, n'ebisuubizo. Be bannyini bajjajja omwasibuka Kristu mu bw'omuntu. Oyo Katonda afuga byonna, atenderezebwe emirembe gyonna. Amina.

abantu nga bamaze okukuta. Amangu ago, Yesu n'awaliriza abayigirizwa be okusabala eryato. Bamukulemberemu, balage emitala w'eri, yamala okusiibula ekibiina. Bwe yamala okusiibula ekibiina, n'alinnya ku lusozi, n'abeera eyo yekka ng'asoma. Obudde ne buwungeera ng'akyali eyo yekka. Eryato lyo lyali mu buziba, amayengo nga galisunda, kubanga omuyaga gwali gubafuluma mu maaso. Mu kisisimuka ekyokuna, n'alyoka ajja gye bali ng'atambula ku mazzi. Bwe baamulaba ng'atambula ku mazzi, ne beesisiwala nga bagamba nti muzimu. Ne batya, ne bawowoggana nnyo. Amangu ago, Yesu n'ayogera nabo, n'abagamba nti mugume, ye nze, timutya. Petro n'ayanukula n'agamba nti, Ssebo, obanga gwe wuuyo, ndagira nzije gy'oli nga ntambulira ku mazzi. Ye n'agamba nti, jangu. Petro n'ava mu lyato, n'atambula ku mazzi, n'agenda eri Yesu. Naye bwe yalaba omuyaga nga mungi nnyo, n'atya. Bwe yasooka okukka mu mazzi, n'aleekaana ng'agamba nti, Ssebo, mponya. Amangu ago Yesu n'agolola omukono gwe, n'amukwata, n'amugamba nti, nga tokkiriza nnyo. Lwaki obuusizza? Bwe baamala okulinnya mu lyato, omuyaga ne gukya. Abaali mu lyato ne bajja, ne bamusinza nga bagamba nti, gwe wamma, oli mwana wa Katonda ddala. Kino kye kigambo ky'Omukama.

abaluganda abaagalwa katuyimirire lwatula okukkiriza kwaffe. Nzikiriza Katonda omu, bwatyo muyinza wa buli kantu eyakola eggulu n'ensi na byonna ebirabika n'ebitalabika. Nzikiriza n'omukama omu Yesu Kristo, omwana omwatyo wa Katonda, bwatyo gwazaala n'emirembe gyonna teginnabaawo, Katonda ava mu Katonda, ekitangaala ekiva mu kitangaala, Katonda ddala ava mu Katonda ddala, yazaalibwa buzaalibwayo teyatondebwa, ye ne Patri mu bwakatonda ebamu ddala byonna mwe byakolebwa. Oyo olw'okubeera ffe abantu, olw'okutulokola, yava mu ggulu nakka n'afuna omubiri emmali omubeerevu wambuli omutuukirivu n'afuuka omu. Era olw'okubeera ffe yakomerwa ne ku musaala, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Pilaato, n'aziikibwa, n'azuukira ku lwessatu nga bukyali mu buwandiiko, n'alinnya mu ggulu, n'atuteekwa tooka Patri alijja ogw'okubiri n'ekitiibwa okulamula abalamu n'abafu. Obwakabaka bwe tebuliggwaawo, nzikiriza ne mwoyo mutuukirivu omukama era ow'obulamu, ava mu Patri ne mwana, esinza wamu ne Patri ne mwana, mugulumiza kimu yayogerera mu bala. Yatwa batisimu emu esonyiwa ebibi, era nnindira okuzuukira kw'abafu.

Kituufu wayi Mukama oli mutuukirivu gw'ensulo y'obutuukirivu bwonna. Tukwegayiridde ebirabo bino biweeko mwoyo bifuuke ebitukuvu n'omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Yali agenda okuwebayo okubonaabona kwe yeesiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna, anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeeramu. Era bwe baamala okulya ekyekiro n'addira ne kaliisa era ne yeebaza n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna, anti eno ekaliisa ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empyata ey'olubeerera ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera bangi okusonyisa ebibi, kino mukikolanga lwa kunzijukira.

0: ayi katonda omuyinza buli kantu ataggwaawo gwe gwe tuguma okuyita erya kitaffe tuukiriza mu mitima gyaffe omwoyo gw'abaana abeebonanye tusaanire okuyingira mu busika bwe watulazaanya kino tukikusaba nga tuyita mu kristu mukama waffe omwana wo awangala n'alamulamu ne paatiri ne mwoyo mutuukirivu emirembe n'emirembe
1: nyimirira awo mu lusozi mu mulyango gw'omukama bye tusoma mu kitabo ky'abasekabaka omutwe ogw'ekkumi n'omwenda olunyiri olw'omwenda a olw'ekkumi n'olumu okutuuka ku lw'ekkumi n'essatu a mu nnaku ezo Eriya n'atuuka mu lusozi Wolebu olusozi lwa Katonda n'ayingira empuku n'asula omwo awo ne bamugamba nti fuluma oyimirire ku lusozi mu maaso g'Omukama awo Omukama yennyini n'ayitawo ne wajja kibuyaga ow'amaanyi okumanya yali w'amaanyi yayuza ensozi n'ayasa ensozi n'amayinja mu maaso g'Omukama kyokka bwe yali kibuyaga nga kkakkanye musisi n'ajja kyokka Omukama bwe yali musisi bwe yakkakkana ne wajja omuliro era Omukama tiyali mu muliro omuliro nga guyise ne wajja akawewo akatonotono akafuuwa Eriya bwe yakawulira ne yeebikka omunagiro gwe mu maaso n'afuluma n'ayingira mu mulyango gw'empuku.

0: Negombanga Kristo andeke bali olwa baganda bange. Bye tusoma mu bbaluwa Pawulo omutume gye yawandiikira ab'e Roma, omutwe gwa 9 olunyiriri olusooka okutuuka ku 15. Abooluganda, njogerera ddala mazima mu Kristo, sirimba. Emmeeme tendiimu kancekera ku lwa Mwoyo Mutuukirivu. Ennaku zindi bubi nnyo. Omutima tiguta kunnuma. Neegomba nga nze mwene kiryose Kristu andeke ebbali olw'abaganda bange bwe tuli mu lulyo olumu. Be Bayisirayiri, bannannyini kwebonanyizibwa okw'abaana n'ekitiibwa. N'ekiragaano n'okuweebwa amateeka, n'emikolo n'ebisuubizo. Be bannannyini bajjajja omwasibuka Kristu mu bw'omuntu. Oyo Katonda afuga byonna. Atenderezebwe emirembe gyonna. Amiina. Ebyo Mukama yabyogera.
1: Abooluganda ffenna katuyimirire twanirize Kristo ayogere gye tuli.

abantu nga bamaze okukuta, amangu ago Yesu n'awaliriza abayigirizwa be okusaabala mu lyato bamukulembere balage emitala w'eri. Ye amala okusibula ekibiina. Bwe yamala okusibula ekibiina, n'alinnya ku lusozi n'abeereyo yekka ng'asoma. Obudde ne buwungeera ng'akyali eyo yekka. Eryato lyo lyali mu buziba, amayengo nga galisunda kubanga omuyaga gwali gubafuluma mu maaso. Mu kisimuka ekyokuna n'alyoka ajja gye bali ng'atambula ku mazzi. Bwe baamulaba ng'atambula ku mazzi, ne beesisiwala nga bagamba nti, "Muzimu!" Ne batya ne bawowoggana. Amangu ago Yesu n'ayogera nabo n'abagamba nti, "Mugume, ye nze. Timutya." Petero n'ayanukula n'agamba nti, "Ssebo, oba gwe wuuyo, ndagira nzije gy'oli nga ntambulira ku mazzi." Ye n'agamba nti, "Jangu." Petero n'ava mu lyato n'atambula ku mazzi n'agenda eri Yesu. Naye bwe yalaba omuyaga nga mungi nnyo n'atya. Bwe yasooka okukka mu mazzi n'aleekana ng'agamba nti, "Ssebo, mponya." Amangu ago Yesu n'agoola omukono n'amukwata n'amugamba nti, "Nga tokkiriza nnyo, lwaki obuusizabuusizza?" Bwe baamala okulinnya mu lyato, omuyaga ne gukya. Abaali mu lyato ne bajja ne bamusinza nga bagamba nti, "Gwe wamma, oli mwana wa Katonda ddala."

0: katika ambuze empologoma ekugoba empologoma ekola ki egoba mu maaso go waliwo emiti ebiri ejirikiti n'akabalira okiwera kyeŋŋamba ejirikiti n'akabalira ekikuwalampya ejirikiti nga waliwo akabalira kiki kwe kulenda okukyamu nze nalibadde nayo n'akabalira kubanga ejirikiti kufa mirundi ebiri likalabula ekifuba baganda bange nammwe kati musalewo ng'abasajja nga tudde eka jirikiti oba kabalira ekyokulabirako ekyokubiri ekituweereddwa kyenjagala okumaliriza nakyo ye eriya omulanzi baza waffe asomyewane evanjiri ye eriya bwana mukulu w'ebukongo sebu tusanyusa okulaba ndabye n'oweekazwamaana abalala mwebale nnyo okujja eriya omusango yaguddiza ku lusozi kalameero mu isirayiri guliwa yalwanagana n'abasamize bonna abaali basamirira ku lusozi kalameero n'okulagulwa kababaka w'abayudaaya n'abatta ng'alinga agamba katukiggale kiggwa leero ababaziika okumpi be babaleetera okukola ki entaana z'edda obuwanvu zaabanga fuuti 8 oba 10 ate ng'abaziisi baakwagadde basajja bano nga baakwagadde nga ne mu fuuti 15 bakutuusaayo ne bagisimira ddala neewera abadde agaba ku mwenge katumwongeremu fuuti ne bakwongeramu fuuti kubanga obadde ogaba ku mwenge kati eriya bw'amala okubatta n'abakyala n'abakyala mutegeera bulungi ye mukaani mukakabaka erinnya lye nga yezabeera n'anyiiga nnyo n'agamba oyagala kufuulula ŋŋoma y'abaze ky'ogenderera takyalina bamulagula kwe kugaba ejje timunoonye eriya wonna we mumusanga mumukwate attibwe eriya bw'abiwulira n'abinnyika mu nsuwa n'amalamu omusubi n'adduka ekiwejjowejjo ng'asaze ensalo za isirayiri yeesozze mu misiri n'alinnya waggulu ku lusozi horebu lwe tuwulidde musoma ebbereberye neyeekweka mu mpuku sinaayi lwe lusozi lwa katonda abaagala okusisinkana katonda eyo gye bagenda ekimuntu tutayo okusaba katonda amutaase sebo ntaasa bali nabatta mu linnya lyo ate kakati baaba no bannoonya nange kunzita naye aba ali ku lugendo olumutwala ku lusozi horebu olugendo ne lumuyinga n'akoowa ng'awulira enjala naye gula okumutta n'agamba nze sikyalina gye neeyongera anfiire wano bajje bansanga wano banzitire wano neyeebaka aterebuse kaakati aba yeebase katonda n'amutumira malayika n'ajja n'amuzuukusa eriya eriya eriya zuukuka kwako omugaati olye oddemu amaki amaani n'ensonga n'ajumwa olugendo lukyali luwanvu eriya n'akwata omugaati oba gwaliko amazzi nange simanyi n'avuunyula kigaati kye amaanyi ne gakomawo n'ayongera olugendo lwe kitabo kigamba n'atambula ebiro 40 nga tayimiriddeemu n'ennaku 40 kusajja munange kambuuze ekyo ekisajja kikulu okuzeze naye onoolya ebyaffe bya kisajja kikulu muve ku bagenyi baffe bonna abalala kisajja munange okujoze okulya onoolya waasalawo nogaya kijja kijja nze sirya tubalaba bulijjo mu nkuŋŋaana zaffe abasiibulama ng'olujjulera kusobeza njizize sijja kulya njizize sijja kulya toofe kanfe akulimba tayagala kufa kakati gwe neweegaire baaba lyako olwokubeera nze lyako nkomerera eriya n'atuuka waggulu ku lusozi Sinaayi mu kifo kyennyini Musa we yasisinkana Katonda okumuwa ebiragiro ekkumi awo we basisinkana bw'atuuka eyo n'ayingira mu mpuku alinda appointment ye kulaba Katonda agala kumugamba ki sebo nazze omusango mu Kalameero mu linnya lyo kati n'abakyala Zabbeera wuna nnoonya ayagala kunzita ate nze nali nnwanirira ggwe ntaasa bwatuuka ku lusozi waggulu nga takakasa Katonda gwe nzize okulaba ye anaafaanana atya ng'alabise nzuno ndi buwomu tantiise nnyo atagenda nk'omusabo ogendayo omulundi ogusooka kulaba oyinza okuziyirikirayo kubanga jajja avaayo eri mu busegusi nga muzibu anywa emindi ya mitwe musanvu wali ogirabyeko yeesibye omusota mu bulago atudde ku ngo akutta akawanga k'omuntu atandika okukola omulimu embeera yonna yonna nga etiisa nnyo oyina kwangu yamangu okuddamu kyagamba owone ne ku Eriya bwe byazibiwala bwe bityo tamanyi Katonda bw'anaafaanana ng'alabisa batugambye waasooka ne wajjawo kibuyaga ow'amaanyi n'alyelye buli ensozi zonna n'ayasa n'amayinja Eriya n'agamba ne ndi bw'omu ebintu bino naabibeeramu nti obw'omu oba Katonda bwato bwe yakula bw'alabika naye Katonda teyali n'addayo mu mpuku n'agamba n'alaba bw'anaafaanana naye ne kino kibadde kimmala nze ntidde nnyo nti kibuyaga olwakkakkana ne wajjawo omusso w'amaanyi ennyo olusozi lwonna lwonna ne lukankana Eriya n'atya nnyo n'agamba nti ate kino kisusse ku kiri ekyasoose Katonda era teyaliimu n'addayo mu mpuku naye okwekanaga nti ogwokusatu ne bannanyinza obutamalaako kubanga ntidde nnyo nti musisi bwe yakkakkana ne wajjawo omuliro seddiro ne gutuntumuka olusozi lwonna ne lujjula erikka Eriya n'agamba nti kufiira wano kizigiro njagala kubivaako nti omuliro bwe gwakkakkana ne guzikira ne wajjawo akawuwo akatontono Eriya bwe yakawulira ne yeebikka omunagiro gwe mu maaso n'afuluma empuku n'ayimirira ku mulyango gw'empuku n'alaba Katonda Katonda yamwesooka n'amubuuza nti Eriya okola ki wano Eriya ndowooza n'okujugumira ajugumira nzijjudde okulumirwa Omukama Katonda w'amagye kubanga abaana ba Isirayiri bakusudde ataalizo bazisiguukuludde n'abalanzi bwe babasse nze nsigaddewo nzekka ate nange baabano banjigga okunzita ko Katonda kwata ekkubo oddeyo mu ddungu e Damasiko okole bino bisatu ekisooka kwata ejjembe omuli omuzigo osiige Azayeri omufubule kabaka wa Aramu okwata ejjembe eddala ojjemu omuzigo osiige Yehu omwana wa Nimisi abeere kabaka wa Isirayiri ate ekyokusatu okwata ejjembe ojjemu omuzigo osiige Erisa oyo abeerewo nga anaasikira obulanzi Eriya olwava waggulu ku lusozi yatuukirawo Erisa yamusanga ali mu kulimisa nte ze n'amugamba ekikoligo mukitegeera abasajja bannange abe nakasongola mwe mukitegeera obulungi ente zibeera bbiri ezirima bazisibamu emiti, emiti ebiri mugira abanange, ekyo kyekikoligo. Kakati Eliya agamba Elisha, ekikoligo ekibadde kikuyamba okulimisa ente kiteme eteme zifuuke enku. Kiringo lyogandi kalakitayo giteme scrap. Kwenye nkumbiyo naga odirene ente ezo ozite ozifumbe tuzirie. Nekano yakamuwanga akabonero nti kati Elisha tajja kuddayo mu bulamu bwe buli obukadde maze okumusiga omuzigo ogw'okulimisa ente kati afunye obutuma obujja biri biwedde kati mulala nnyo afuuse mujja. Basajja bannange, muteeyo eka, mutemeeteme ebikoligo byonna ebibadde bibali awo mu bulago, ebibadde bituzitoweredde. Oli mu babiri, oli mu basatu, oli awo. Kikoligo kinene, tema. Mujje tutandike obulamu obujja obw'okuyitanga ne Yesu. Asajja ako temukaagadde. Asajja banange bagambye nti, by'oyogera bishepu obitegeera. Mbitegeera. Kaliba akasajja akuliisa ki? Engo. Ba akasajja akatono nganzi oyagayagala mu bakyala basatu bana nkole ki? Mujje basajja bannange tuddeyo tuteme ekikoligo nga Elisha bwe yakitema atema nti ekikoligo ekibadde kirimu ssente. Kale naye omuntu wennakasongola okutema ekikoligo ki? Kiringa omuntu ava mu bitundu bino eby'engoma okutema omulaalo nga tema omuggo gwo. Agati wakiitema munze sisobola kutema atema muggo gwange. Tufuuke basajja ba Katonda. Nina omusajja wano obasse waleero ye Peter we Nakaseke. Peter waleero ze ndoza tasobodde. Peter okuva lwe twava e Roma obulamu bwe bwakyuka, asiiba musuuti. Mu kkooti ye wano mulimu sipiiki ye. Sipiiki kuki? Kunyumiza abantu ku byali e Roma. Era ayisa olukwe mu batesitesa bae banfulire okukaaganya njogereko eri abantu ku by'e Roma. Peter ajja okundaba mu Sanhedrini tayogerekane muga Peter. Kakkanako nti ffe tuli ba Roma bwe tuti bwe twambala. Obulamu bwa bwakola ki? Bwakyuka. Mbebaza bannange n'olwaleero okusalawo okugatta ku lunaku luno. Twebaze Katonda olw'emyaka esatu. Zabbuli egamba nti lunaku lumu mu nnyumba y'Omukama lukira nkumi awaki awalala. Naye ate mbasaba temunnyonoona, mwogere bitono. Oli wa kabi nga nange ndowooza ndi wa kabi nga nnyononekera ddala. Engeri yokka gye ndaba gye tuyinza ekigambo ekyo okukyebazaamu Katonda, okujjukira ebigambo bya Agustino omutuukirivu. Maya Agustino omutuukirivu yali mu episkoopi. Kati olumu ku lunaku nga luno nga bamugamba akazindalo kaakano yogerako gye tuli, nga sinna bingi naye mbagamba mu makkati gammwe ndiwo ng'omu episkoopi, naye awamu nammwe ndi Mukristu. Awo nno bannange nammwe kye mbasaba munzijukizenga bulijjo, tolina bw'oli nga ffe tetuliiwo. Ekyo kye njagala munnyambe okujjukira nga Mukasa tolina bw'oli nga ffe tetukola ki? Tuliwo. Amaanyi gandi mummwe. Ha banfundikire n'ekigambo kye natandikiddeko. Abasajja twekkiririzeemu. Twekkiririzeemu bannange. Ensonga ezimalibwa abasajja kasaba kati eyo nsonga nomugula ogwo musota oga eyo nsonga y'abasajja. Fe tugenda. Ojulira akantu ako? Waliwo ensonga nga zaffe tulina okwekkiririzaamu naye oba tolina maanyi. Oba ndi musajja, nze ndi musajja aliwo. Taata yabanga nga alina gy'alaga nga Mukasa yangu genda oyimirire wali mumaaso tambula ng'ogyeno namusinkanaga dayeka nga musajja akumbonyaabonyanga bwe nti buli lwajjayo eggaali nyina kugenda muve mumaaso kiki niba ekisajja mubimanyi bwetwasooka okulanga ekigambo kino bannange twagala okulamaga eroma newaba awanziza ebbali sijja kigambira mu bantu naŋŋamba bishopu gwakajja kino ekitumu tokimanyi ebyo byoyogera wano tebikolawo by'e Kampala nemugana munange weebale naye era kangezeeko togezaako kubanga tebijja kukola naye n'abasajja bano bemunda bayo munkoto nammweyo tetugezaako okukkakkana ng'ensi tugirimbuludde nti neekasana oluweera eri abasajja baayo mwana wange banoonyeza n'abakyala essente abasajja abo bemulaba batudde wano banoonyeza n'abakyala ssente ze batamanyi na gye zaava oyo musajja kwekkiririzaamu nange nsobola naye gwe buli kimulaga nti kibannange kinyinze kikuyinze kitya kyotogezezza nako ennaku zino ne muleeta ebyebigo era oli anyanguyira mangu nankwata omukono nanziza ebbali nagasa oliko ki langirira ekigo kimu bwe kiggwa tugende ku kirala nemugana katugezeeku nyina esanya okubategeeza nti musanvu tumaze okuggulawo kakati abasajja nkubira nzira gye muli wano tuteekwa okufunawo omusajja omu babiri weebali naawa bishop fe babiri ne munange tuweeyo akayumba tukazimbe weebali singa beekkiririzaamu ekyo kyokka kyokka katonda bwakitutuusaako ne tugraduati ngaotuuka abasajja babiri wenoga bishop ate nazimba eyange togimanyi nze ne munange ekyogwe kyo nakyo tukiggyewo kive mu ddiiro be basajja tujja kwebaza nnyo katonda naye bwe tunaasigalayo ku levo yaffe eri nga bwemugitegedde nyina w'ebiri naye mbawaako 15 ogumu kitundu mugunzirize tetulinaayo basajja bekkiririzaamu basajja tweba naye nga tebekkiririzaamu tugenda mu nsi entukuvu abanyanguyire ennyo bakyala abasajja naye nibagabane ndi musajja munnamwe bannange mumpulirizeeko tugende tetulina ssente ssente balina tebekkiririzaamu yagala musajja munnange okwate nga ku kirevu kino kazi ndi musajja obalaba nga batambula baweweeta olubuto akujjukiza ndi musajja ndidde ebintu basiba empale bagisibira eno mu kifuba nga ndi musajja kati n'empale ngisibirawa abo ebasajja benjagala naye waliwo okubuuza abasajja babadde wano balazeewa nti bwe balabya akabbo ne bateekayo wate ukuba omusajja yesoolayo n'agamba sebu mpayo ennyumba emunze ngizimbe omusajja omunaga mpaddeyo ensawo za simiti kikumi sente muzirina nzimanyi muzigu naye okwekkiririza nkokukyabulawo kwe twagala katonda atubeere mu misa eno abasajja baffe eyo gye mundagirira agendako e Kampala sijja kgendayo nyina abasajja baabano bazze bamala kaakati gwe kankubuuze mukyala woyinza omuwa adresi endala era ngaokiwulira ngaakyogeroga olikooki adresi oyinaemu nze kaba namba bannange nange nyina adresi emu mwe mwekkiririzeemu tukikole tujja nakukola ebisingawo mukama abeere nammwe
1: fenna katuyimirire ng'abagenda okusoma ebyetaago bwe mujja twatule okukkiriza
2: yakola eggulu n'ensi na byonna ebirabika n'ebitalabika omwana omwati owa katonda paatiri gwazaala nga n'emirembe gyonna teginnabaawo katonda ava mu katonda ekitangaala ekiva mu kitangaala katonda ddala ava mu katonda ddala yazaalibwa buzaalibwa teyatondebwa ye ne paatiri mu bwakatonda bebamu ddala byonna mwe byakolerwa oyo olw'okubeera ffe abantu olw'okutulokola yava mu ggulu nakka n'afuna omubiri mumaliyo mbeererevu ku bwa mwoyo mutuukirivu n'afuuka omuntu era olw'okubeera ffe yakomererwa ne ku musaalaba n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato n'aziikibwa n'azuukira ku lwessatu nga bwe kyali mu biwandiiko n'alinnya mu ggulu atudde ku gwa ddyo ogwa paati alijja ogw'okubiri n'ekitiibwa okulamula abalamu n'abafu obwakabaka bwe tibuliggwaawo nzizikiriza ne mwoyo omutuukirivu omukama era ow'obulamu ava mu paatiri ne mwana gwe tusinzaamu ne paatiri ne mwana ne tumugulumiza kimu eyayogerera mu balanzi nzikiriza n'ekerezi omu omutukuvu katolika eyava mu batume ensonyiwa ebibi era nnindirira okuzikira kw'abafu n'obulamu obw'emirembe egirijja amiina akati ab'oluganda abaagalwa twegayirire n'omutima gwaffe gwonna katonda paatiri omuyinza wa buli kantu ayagala abantu ffenna tulokoke era tutuuke kumukumumanya atudduukirire atunywereze ku ye

okusabira eyanga yaiswe Uganda amwe n'abakulembeze boona. Kanca waiswe tukukwatisa eyanga lyaiswe lini amwe n'abakulembeze boona okuzwira kaatimu ku byalo gye tuliga. Bayambe obawa amagezi agakulembera abantu baamu omu bwenkani amwe n'eidembe.

0: Craig ayirire. Ayi Katonda, bwe yatukuza omwana omu yekka ng'omujjuza mwoyo mutuukirivu n'omufuula Kristu Omukama, tukwegayiridde ffe abagabana tukuzibwa okwo okukwe mu bantu tube bajulirwa ab'okununula kwaffe. Tukikusaba nga tutya mu Yesu Kristu Mukama waffe, abanga analamula naawe nga mukimu ne mwoyo mutuukirivu emirembe n'emirembe.
1: Bye tusoma mu kitabo ky'Emiwendo. Mu nnaku ezo Musa n'ayogera n'Omukama nti, lwaki ontisse obuzito bw'eggwanga lino lyonna? Nze nabeera olubuto lw'abantu bano bonna, nze nabazaala. Ky'ova oŋŋamba nti basitule ng'oli omwana omuwere ayonka, obatuuse mu nsi gye nalayira okuwa bakitammwe. Sisobola kwetikka buzito bwa ggwanga lino ku bwange nzekka. Obuzito bumpitiridde. Obanga bw'oti bw'oyagala okunkola, waakiri nzita. Singa nno nali nkusanzeeko ekisa, ne siba mulamu kulaba nnaku zenkana wano nzekka. Omukama n'agamba Musa nti, kuŋŋaanya 7 mu bakulu ba Isirayiri, abasajja b'omanyi nga be bakulu n'abawandiisi b'abantu, baleete mu weema ey'ensinkano. Gira bakuyimirire ku lusegere awo. Nzija kukka okwogera naawe, era nzija kutoola omwoyo ogumu oguli ku ggwe ngusse ku bo, nabo bagabane bwe batyo ku buzito bw'eggwanga lino, olwo nga tokyayongera ku bwetikka bw'omu. Musa n'afuluma n'abuulira abantu Omukama kye yali agambye. N'akuŋŋaanya abakulu b'abantu 7 n'abaleeta okwetooloola eweema. Omukama anakkira mu kire n'ayogera naye, n'atwala ku mwoyo ogumu ogwamuliko n'agussa ku bakulu 7. Omwoyo bwe gwabajjaako ne balanga.

abulugantu kaya kutuna patu mwenzao kutuna simekita ambiro nje na mwenye tumuweleza kwega idaye mkama bitambiro ekitambiro kino olwamanyigacho tumalemu ebibi bya febyo na kituongere obulamu obujja n'okulokoka tukikusaba ngatuta mu Kristo mukama waffe mukama abere nammwe bayimusa emitima twebaza omukama Katonda waffe gwemubakisanya n'okuteeka olutwe kwa kikuputa muntu ya n'okulokoka gwomukama paati omutukire n'omuyinza buli kantu sewannaku okwebaza bujona buli wantu gwe wajuza omwana wo omuyekka ne mwoyo mutuukirivu n'omufuula kabona ow'endagaano empya ate ey'olubeerera era mu ntegekaayo ey'ekitalo n'oyagala obusaserdooti bwokka obwo obubwe bwe babusigala mu ekereziya anti ye abantu bo bwe beefunira tabawoomya buwoomya na busaserdooti obwa bwakabaka naye era alonda abantu bayagala ng'abooluganda bagabane ku mulimu gwe ogw'obusaserdooti nga bassibwako emikono beebo ku lulwe abazzaawo obujja ekitambuliro ekyanunula abantu ne bategekera abaana bo embaga ya pasika abantu bo abatuukirivu ne babunya okwagala babaliisa n'ekigambo ne babanyiikivu kukikkiriza ne mukwagala naffe nno ayi mukama wamu naabe bamalayika n'abatuukirivu bonna kyetuba tukwatula nga tujaguza nga tuyimba nti